0: shikiya o. Riin kin yao bisik cheri eare, shikiya o ri ke kowin cheu yaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri ke kowin cheu yaik. Katekuri, rukarono hel kanima. Siabalag, shikik omig chkech, arich ke topanik pari patanahik. Risipanik, shekhunutil chkech ri etiosh lak takwinak. Earenim china chuwach ri ke yebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumalche heri ri ura yebal ri dios. Shakhekuri, shakatach rech ri tito, arich utz umolik ri puk, kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiarek wah chanimri. Riutzil chkech ri enik achchik eare kwaah kin wilo wekassih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri are chek inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas are wa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ri puak shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik kamik ri qas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik ubanik qas khepa che elok hachari kish kowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima ri winak kik amri ri khastak k'oruk kuk amulok emang ktat ri chrech ri man loqtak kuya o man ustari che enik ahwinak chik k'or no khil khastak kech katekuri ri ish man k'otchi I khastak are ra khawshik che khunamri I khastak k'olik ri uk ushri I khastak I wechri ish che utopa apanok ri kira khawshik ri eare pawe uchanimri are ch shaskhri Pahunq ih chiaponok ri ukushal ri khastak kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari irrahawshik ishal kukheri pahunamilk kukhi ri ikaslemal. Khikhas kubih ri tzibatalik.
1: Rihun che sibalak ko khastak shumolo manko tashtotak ruk. Rihun che shakubih shumolo manko tashuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnohe rikomontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare rikomontaktiosh shesikinch rech riare arech kokik kachil Pari qabe, pawekhun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arich nimla huk ikhir ri khawshel, eche shki ulok pari qanima. Shakhik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch qik, kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, che kuhe ri uh, Kakatak ubi rihun kachalal. Riyare, che kitak mul e pari ubantakik, kilomchik che riyare, kastik uya omri ranima. E uchanim ri, kastruk ronohil ranima krak ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukushi wikri ish. Ritito, riyare wachil riin, e wakchak chishol ri ish. Rienikachik, e are, ri ea chalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare ukhijil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utzalak lokok ebalikush echihikomahba chikiwach ronohel ri utzil shintzihoch chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Catecuri, puwiwe hun patanajikri, cherech utokopisashik kiwach rietios lactakwinak, man rahaushiktak, kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chala chikiwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hejas kimbich chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kak ih iwumal ish, Kek eshtakhbari, pahun nimalak kag ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, ri inshin chomak, che rakhawshik kenabekhikubik, ri eyashalashik pari itinimit. Arechki ki nabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik khachari ibimulok. Arechkaskun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari khachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Heri has tibatalik.
1: Nohinakokab chrech ri shusipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, ri hija, shech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, ekupok isar nari, ri wach, ekuk isar nari, ri wach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowin nari, che kia ronohel wach sipanik, eweri kuban nari, chkech ri uf, che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanek ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lagtakwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltyoshin ri, chrech ri Dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuwach, Ri ubishik ri utzlak utzik ri Kristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chi nimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltyosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlak tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in che kinkonehuip chisol ri ish. Ri in che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Ri in kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra khawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomag ri in, kuk ejujunche kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanek opa patanajik chrech ri Dios, Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech ch'och. Ri uch יקווילי חריציך שמן עוצתך. רונוחל נימל צ'וקאפ שקוקוללן שרי רדמבל רדיוס, אירונוחל צ'ומניק, קוקיסך פה קקאפ, ארץ כקקאמוביק פרי נימנק צ'וואץ' ריקריסטו. אריאוך חסוק וממקיב, שאוקחיסה שקוואץ' רונוחל רימן כנימנתך. ארי תקצ'י שעוץ ראי נימנק ראיש. עוץ ריליק, אוניק אושק צ'יבנה באוורי, וכאוכון כוצ'ומח צ'ריארי רצ'רי קריסטו. כס עוץ וצ'ומניק בא, צ'ובנה בא, פרצ' וי ורי. וריארי רצ'רי קריסטו, שוכוכי ריאוך וכרצ'רי רי קריסטו. קטגורי, כנבא ראים סיבלך עוץ וצי הושק כיבן פווי ריוק איכיל, ריקקווינם ששויר יחאו של צ'קאץ'. ארץ' כקייק איוואץ' ראיש, אמנשת רומל ארץ' כקעקיס ציח ביווי. ראים מנקות קינק אישי, ראים מנקים וכתך כשין שאי, רומל תקווה נווך כנצבח צ'יוואץ'. כביש נקעות, ריחי תקווך כצבשק, סיבלך כאש כתקק, אסיבלך כאו צ'וקה. קטגורי, ריו בנתחק ריו בקיל, ארי תקצ'י כאו ורל שסטוקרווי, ריו ציח שס איצלו בנתחק. צ'וצ'ומח בא פרצ'ווי ריחון גוינקרי. ריאוך וחירי רוק ריחציח, ארי תקצ'י כקצבח ריחי תקקווך. ארי תקצ'י נח וכאווי, שוקוכי וחירי וכאונקח. אישס וחירוי פריקה בנתחק. כסציח נקוד, ריאוך מנגנימן תצ'קאץ', אומן כחונה מתיסח תקיב, קוק אניקח וינק ששעס בקצ'וי אי הרי, וצטק וצי הושק קיב כקיבנו. ראי הרי, כקטח קיב רוק רי כצ'ומניק. אי הרי, אי כחונה מתיסח אקן קיב, שעס קוק וי אי הרי. ראי הרי, שעס מנקות כנוח. קטגורי, ראוך מנקקקות רי, חון נימלך קטעיך. שני הרי כתח קיב רי, רוק ריחון את אבל שויה רדיוס שקאץ', ששויה שקאץ' כחופון איווק איש. רומל רצ' שמנקקיית ווי, שאובישיק ורי. ותמת שחופון איווק ראיש, ריאוך כסיח שחופון איווק רוק ריאוצלח וציח ריקריסטו. ריאוך מנגנים תקקאיך כקקותו רומל קיצ'ק אניקאחצ'יק שקיבנו. שני הרי כקייך רוק ריאוק אייק ריא כהוניק איש, כקאיצ'נה ריקקחיל אוך, חצ'ר יחון קטל שקביך כנק, ששקק אומוביק ריאוץ לחציך צ'ינח צ'ינה שלש ריאיטינימית איש. אמן קחתך כוחצ'קון פחון קולבל, חווי צ'קונינק שקחון צ'ק. אמן קחתך צ'קו קקחיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'רומל חון צ'ק. ריחון שנימלך הוקח קוקותו, צ'וקוטו בה רינימלך וכחיל פריח הושל. מנעוץ תרי, ריחון שנימלך וכח קוקוטו צ'יביל ריב. שני הרי נימלך וכח רי, ריחון שיערי ריח הושל קוקוט נימלך וכח. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. כוחנה צ'גוויתה רי איש, כשקווין צ'או צ'חי כחוביר, שאין חונגוינק צ'קאש נוצ' אבשיק. קטגורי, ראיש כסיחווה כניקיו. ראין אינה צ'ישום צ'יוויץ' חרי, חצ'קה צ'ישוניק רדיוס צ'יוויץ'. רומל רצ' שראין שימן חונצ'ה בעלי צ'יוויץ'. שווי רצ' חון אצ'חילל. הרצ' כס איש חון סוג עלך כפוך עלי צ'וויץ' ריקריסטו. קטגורי, כין שביך ויב. צ'חצ'ה ראיבה, צ'ריקומת שוסובורוק ראיצל ונוחיבל. שוכוכי ואיני ראיש כצלתך ראי צ'ומניק, אוויני כשבנך, אקיסת שרי מוצ'וצ'ם איב, צ'וויץ' ריקריסטו. רומל רצ' שווקפה צ'יחון ווינק, צ'יקויה ובישיק צ'יחון חיסוס, צ'מנשיית ובישיק אין צ'יוויץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלבשל, כשתל צ'וויץ' רי איקמום צ'רי איש, אונקיקם צ'יחון אוצלח צ'יחצ'יק, שכשתל צ'וויץ' רי שקמתך איגומל. כסיך נקוד ששכחאירי צ'יוויץ'. קטגורי, ראין כאין צ'ומח, שמנעין צ'וטין צ'יקיוויץ' ואיני מלאך תק אי אפוסטול שי, וראין מנקסט כל רינוציך. כאונה נמלאך תקנו נוחי בעל, צ'יקיוויץ' כאונוכל איפרו נוחל חסוויץ', riuh kak utum weri chiwach riish. Ongshing makun ingwa, aritak chishinya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios, emang ot hun pok shinta chiwach, ishokuhe shin kasakwip arich riish ni malach ik ik shinya o. Riin, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chi riin shinkam kep oshib pok chekech e are, arich kishin patanih riish. Yaretak chiri in ink opari tinimit eri in konu rahaushik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri yachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahaushik chwech ri in man shuachtak che in ekan chrech hungwinak eshas manking wakta wigweri weri Chas rumal risakala hutsih ri Kristo chik owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la sha rumal che mang kishin lo okhta ri in, Dios wa retam wari. Eri hastak che kimbano, chikin takik na upanikwa. Arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuh eche arek kah, ke hunamtah kuk ri uh, ruk, Rikini marisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak akpatanib, chek kikohkip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri satanas, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, Chikikikoh kip hacha eak patani nila rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nak uri hacha rikichak. Riin, kimbih chihumul chiwech. Michomak bache riin, kesh nuch abeshik. Kategori, kneba, kash nuch abeshik. Chikmaba uqab, chi in heri. Rahawshik che shokuhe riin kuya o, kimbih hubik rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, Man kimbih tkheri, hacha krah ria hawshel. Shane kimbih nawa, in kheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri, kin khikiba nukush, chikori, ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari ni malak kikikhil rumal ri kibakil. Shukukhe ri in kinyanawa, ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh tak winak. Ri ish chik o siblak inohbal. Ri ish kikiyo che kipan kash chiwech pari ichak. Che kish tihik, che kish elakashik, che kitzela shiwach, che kish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nilo, chiri uch, kukchuk mayik, kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare eah hebreo, shukuheri in inah hebreo. Che eah israelita, shukuheri in inah israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa. Ri in nimalach achpataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach shumal takrichak. In nim china chikiwach shumal che shintzab ishpa che. In nim china chikiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Oshmulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulink akom chech tak abah. Oshmul hut hubinakubi rinu hukuk pariha. Humulchik shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judio tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polow. Kesh chik ishol ri echostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab. chemang koktin wara chingnumik eschqihnuchi kitaqqih shin mewahik shing ashihteu eshing ashih insanalik katekuri mankinchata rikinchoman puwiro nohelqih riking mayo pakiwi konoherie komontios wek ohun ktuqarik la manshuqheta kintuqarriin wek ohun ktsaqik la mankin poroqtwi riin we rahawshik cheriin kinkut nuqihil kinkut bari nuqihil bari nutuqarin riu dios eriutat cheri qahawshel jesus siblah maltioshibal chrechriare chubeqih chubesaq riare retam cheriin mangshaqt shin khosinik bari damasco riu qatbalti ri hawnel aretas shukoch chahinel arech kikichhih ri kitinimitri eaq damasco arech kinkichapori in Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kink utnuk ihil, kneba, weriman kot hun utskuk maulok. Kinzi honawa, puwitak rihetak ichik, nubanon paria haushel. Erijetak uq alxisanik shuban riahawshel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahuk hunap kamikri. Chipari ubaqil o manpa ubaqil tak. Man wetam tak. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o manpa ubaqil tak. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, riin, shui kinkohnawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weriin kingwa kink ut ri nimlak nuk ihil. Mang inhunchuk lak winak bari. Qas kinyaba u bishikri ri saqalaqtsih. Katekut, kink ilwib chrech weri rumalrech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutzihoshik kbanik. Katekuri, arech mank kohit nima lak nuk ihil, ruktak ri utzalaqtak khastak che shqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshpari nubaqil, Un ángel rech ri Satanás che kinuch ay chunupalaj. Arech ri in mank kohit hanim nuk ihil. Rumal kuwa were. Oshmul nutom chrech ri ahawshel. Arech nach kukyaku bih were chuech ri in. Katekut, ri arechu bih chuech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut ri papari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgua nima, Riin kinkut nawa rinuk ihil parinutukaril. Arech kikheki wuk riin riuchukab ri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o inko patak rinutukaril. Patak rinuyok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che inko pari utukab ri Kristo. Rumal rech che aretak chitukar inkolek riin korinuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba riin inhunchuk winak. Ishishbano chwech chi inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshanih riish chi ubishik riutzil panuwi. Rumal rech chi riin mang nitzat nubantahik ri, chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chi riin shasman kot nubantahik. Ri ubantahik hunapostul shas shbantahik wichishol wi riish. Qatalah chuqab patak rik esh. Shukuhi, shbantakik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, chishia chikech ri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in man shintat nurahil chiwech. Chisachaba we nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumak wip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, Mang otnu rahil ri kinta chiwech. Rumal rech che mang aret kinwah uwach ri ipwak. شانی آره کین واق ای واچ ری ایش رومال ریچ چه من آره تقل چکیخ ری ای اکلاب چه ای آره کیا او ری پق چکیچ ری اینانتات شانی آره ری اینانتات کیا او چکیچ ری ای اکلاب کاته کوری ری این روک رونوخیل گوانیما کین جان آره رونوخیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ریوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سیبلخ کشن لقاق ایخ ری این لمنخت کوری ری نلقاق ایشک ری این کاته کوری قستیخ نکود ری این کن کوینی کن بیخ چه ری این منکوت نو رخیر شینتا چی ویچ کاته کوری چی روک کپ نو بالاخ ری این اچالاشک شین کوینک ششین سوپو لک اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تیتو ایوک ایروک آره شینتاق چی او بی خون قچالال لک او پاک شوتا ری تیتو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوش لبال لامان خونم تو بانیک شقبان ری قستاق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ آره کقاخ کقاتوکی چی ویچ کاته کوری ری اوخ کقبی خوری چی ویچ ری دیوس پاری کریستو ایرو رو خیل گوری ایش لو قلاخ تقوینک چونو ویچ آره چری ایش کش یا کتاخک ری این کین شی بی خویب چی آره تقچی کینو پانی گوک ری ایش کشین ریقا خچاری من کین وقت این کاته کوری وینه ری ایش کینی ریقو خیری خی خاص ری ایش من کی وقت دخ چی کوری چوخ ریق یا قرینک ری اچی شم ری خی تقچ اکنک ری تل تقچیخ ری خلوم تقچیخ چی کشول تق ری خوقات ری خی تق من اوچ دخ کین شی بی خویب چه وینه آره تق چی کنو پن پاری خومول چک ایوگ ری دیوز کبن چویچ چه کن موچ اچ ایخ نویب ایو مال ری ایش ایچه شاس رخوشیک چه کنو قنا کمال اینک اخ چه شما کنک کاته کوری من شکیک اشت ری گیگوش چوواج ری من سوک توی ری گیگ اسلمال پا تق ری ما کنک روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ اسلمال Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel waweri ko qatbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshuhe chkech konohel yenik achchik. Ekin kamulih chiu bishikweri kamikri cheri in elena kuluk iwuk. خرینا کوری خچا پاری و کامول چه شنکوخی چی شول ایش وی کنو پان چینا خمولی گوگ کی من ری رینو چاک روک چو قاب رومال ریچ چه ری ایش شسکی وا خون کت بل آرچ کی ویلو لقص آره ری کریستو کچا وگ ری این ری آره چه من تو قار تا ایوگ شانه ری آره کو چو قاب چی شول ری ایش قص سیخنه چه ری آره شکوخ چو ری ریب بل رومال ریو تو قاریل کده کت اسلیک رومال ریو چو قبر دیوز خیری کود چو خیری اوخ تو قار روک ریاره کده کوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو چو قبر دیوز چی کتو قبیسخ ایوچ ری ایش چینی کوخ با ایویب ایش لقص ایش کو پاری کوخونیک لمن کی ویل تخ چی ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه ویری ایش شس کی ویلو چی قص ایش ایچل تخ وینقوی ری این کینگویه چری ایش کی ویدو چری اوخ شاس اوچ کو خویلیک ری اوخ کوخچاو رو گری دیوز آره چری ایش من کت خونی چیل کی بنو من آره تقیق چی آره کوخچاکن پاریک اش شانی آره کقاخ کقیلو کی بن ریو چیل پونی تا خاره اوچ کی شل ایش چقیو چری اوخ رومال ریچ چری اوخ من کت قاکوینیم چو وچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ رو گری سقلخ چیخ قصیخ نکود چی ری اوخ کخ کی کتیک آره تق چی ری اوخ اوخ تو قار چی وچ ایری ایش آره کوی چو قب چقه وچ ری که قطع ری اوخ پاری قچاویم رو کری دیوز آره چی ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ آره تق چی ری این لی نقو لق چی شول آره چی ری تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کود ری نو چو قب چی آره ری اخوشل شی او چو وچ آریچ ری این شا کین یکانک ایمان شاعت کین ویلینک کاته کوری ایشا چلا شیک چیش کی کود با chiyaba ri ichuqab chibil taqiwib chikubaba taq ikush shahunamba chibnach rechri ichomanik chikasle makhbari nimlahutsil katekuri ri dios cheare achchaqeri loqoqebal kush y achchaqeri nimlahutsil kokhinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri hunrutsili guach ruk huntioshlaqtsumanik konoheri etioshlaqtaqwinaq kigiyapan hunrutsili guach rinimla husipanik riajauxel Jesús Cristo rilokoqebalu kushri Dios eriuk aslemal ritioshlaq ushlabshel kokohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chikech ri eaj Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chisaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahaushel Jesús Cristo. Riare, chesuyarib chusheri kamak, arech kuhuboku bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlak tzikchik, che halahohwi. Egueri, arewa weri, shane ekonik ahwinak, che kikikak ri itzel, chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut, weshas uhwi, onwe hun angel che parikak petinakulok, ekubichiwech hun chik utzlak tzik, chek eshtalek chuwach ri kabim uchiwech, riare anatema. Jehas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbichi humul. Wiko hun kubi hun chik uzlak tzik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in uts kinkil ri winak, weri in are kingwak che in uts chikiwach ri winak, Riin manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik che riin shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Riin man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish utzutayik nakut igumal rinuk aslemal, Riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktaj, rikomontios rech ri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shinkol ripishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil. Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che mang eya judiostah. Chianinak, riin, mang areta shimbe chuwach ri bakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rakawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Cilicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manket amt nuwachri in. Shuwi kitom, cheriare nabeganok, shrokatak rikohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrechri Dios umalri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik ruman rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwachri uzlakzih. Cheri in shimbir chikishol, riman ea judiosta. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibihwip, wene man uztah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe, manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesus. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkaqtak shkak amuwaq arechri uq kakak olchiwechri ish risakalaqsih rechri utslaqsih. Katekuri, shkuhe ri keilik che enim winaq mankotu butanri ri kibantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanek ri winaq. Ri eare mankot uwi shkikoch rechri utslaqnutsih. Shane aretakchi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaqsih. Chikechri man ea judiostag, jejas shchilbeshri lu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in pare kitokop riman ea judiostag. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshyatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, chikiyari kikab chuech, echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikog ib. Ri uj kukbekuk riman ea judiotak, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uj, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kuak kimban uere. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, Shinkulelaj riutzihriare chupalaj, rumalrech chek ojunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe wewinakre, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judío, Shukuhe jeri shikibano, shukuhe jeri shuban ri Bernabe, shuwaj rib chikiwuchri eare, arechman kilitaktaj. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustaj, ibenak ruk risaklaqsih, utzih ri utzlaqsih, ri inkimik chrech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judío, katekuri, riak asleman jeri, Ma at judío taj, eman at judío taj gabno, jasku kuyari, katach kechri man ea judío taj, arechkek aslemanik, hacha ea judío. Ri uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelap taj, jejasri man ea judío taj. Katekut, ri ketam, cheri winak, mansukil taj rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemankot hunri kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasukil parikristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak jehasri enik achik. La patanihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumal rech, wekinyak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishab, ri in shingamik chuwach ri bishab, arech ri in kakohi nuk asleman ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak king aslemanik shane hariri kristo kek aslemanik pari in rinuk aslemalu chanimri cheko pari bakilan king aslemak pari kohonik chrechri ukoholri dios cheshinu lokok eh eshuyari prech toko bisbal nuwach in rin mang kinchop to uwach ri usipanik ri dios rumal rech werisuk ilpetinak ruk ripishap mang otupatan ri riukamikal ri kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, riish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Riin, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On rumal rech sheri ish shishkohonchech ritzih? La chiman kishno hintach, ri ish chinabe shimachich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri getak tokop, cheshikam ri ish? Chenakuri, mankotu batan ri, rihun chekiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ripishab, On rumal rech sheri ish kishkohonchech ritzih? Henakuri, ri Abraham shkohonchech ri Dios. Eweri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il. Qaschichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. Eare ri, ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri usuk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslach tzih ri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri ruk ri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri juno itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishop, mankukocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ri bishop, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishop ri, riare kouk aslemal rumal ri bishop. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri bishop ri. Riare shritzelach ri parech kutqobisah qawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chqech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsol uwach chiwach jejas ri winak, hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak che kuk riwinak, mankuchob tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrech ri Abraham, echkech ri Rihalil. Ritzibatalik mankubichtak, echkech tak ri e Rihalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubich, chech huna wihal, weri kubich areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, Hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripishab che kpechi akan, kikheb sient huwinak la huhunak, mank kuwintari kuchup ri are, e mank kuwintari che ubishik che mank uztari chinik. Rumal rech che wat hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, Hasu putan ripishab, ripishab hun tiqbal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpena ri ihalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, erumal ri uchak hun qashel tzih. Katekuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Mankukolelantak, rumal rech, che wat shiach kech, un pishab, che kukunik kuyarik aslemal, usnakuri chirisukilk peruk ripisha katekut ritsibatalik gutsapi khronokhel khastaq chusheri mak arechrichinik romanri kohonik chirechri jesus kristo shetakchkech rike kohonik aretakchi kperi kohonik riuh gutsapitalik chusheri pisha riuh ukolom chirechri kohonik chirikpena shakhikuri ripishap are qaqtih uluq chikateri kristo are chriuh uxsukil taqwina qromali qakohonik katekut are taqchi shopanli kohonik riuh mauqot chichushe hunaqtih chik romal rech che iwonohel ish ishal qual ri dios romali kohonik chrechri jesus kristo iwonohel ri bonom iqasna pari kristo shasiguat yaqim ri kristo mankot chihun a judio un a griego Mankot chihun pataninel un ajau. Mankot chihun achi un ishok. Rumanrech chiri ish. Shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish ishrechri Cristo. Ri ish ishri halilri ri Abraham. E ish ishech banelabri heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih. Aretakchi ri ech banel ak alnariare shasman khala khoxtari chuwach khun akhpatanel riare kori chushet taqri kitaqnik ri eutatbal echusheri erir rech ri khastaqrech chikatena kopan ri qih che shubih ri utat shukhena kut ri ukh ukhri arechi che ukhakla ukochusheri ukowinem ri khastaq che rechwe uachulew katekori Aretakchi, nimlach tzakatri ik, ridio shutakulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri ukowinem ripishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishalkual. Ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal riukohol chekurakakehuchi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man at hun akpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At echbanelri chirumalri dios. Oher kanok, aretachi ri ish, man iwetam tuwachri dios. Ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastir chema e diostach. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwachri dios. Ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri khastak che mankot uchukab, eche man utstak. Eri ish, hachari oher, kiwa kikohiwib chusheri ukowinem runohel ware, ri ish, kinikoh riik takri ik, takri ik, takri khunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kinshibihwib rumarrech, we mankot rutsilal rinukose kiwuk. Kintachi wech, cheri ish, chishush bakheri, in khasri in rumal rech cheri in shinushisakhwib ri ish khasri ish isha chalashik sibrakhruk ronohel guanima kintaweri chiwech ri ish mangshiwetsalakh tanuwach katekuri ri ish iwetam chekhun jabilal shiou bechwech cheri in shinya obishik chiwech ri utsalakhtsikh chiparina bemul erukrik eshkuya chiwech ri khun jawab bakilal ri ri ish Man shini wetzelachtach, e man itzeltach shini wilo. Shane shini kulach, ingechas hun angel rechri dios. Shini kulach ingechas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utzlachtach tzir chekiya chibirtak iwib ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okim ich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, Inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalach tzik chiwech? Rikkach chiwech ish man utztach. Arikkach kishkita subi wuk ri in, arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hun ruk hun chik, wechar rumal kori utzil chirunohel qih. Eman shuitach aretak chi ri in konakach chiwech ri ish. Ishalach takwal kwal. Iwumal ri ish, Chihumulchik kink ashkolih riuluk eshikiwach, chikatena aretakchi ri Cristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. kuah ne che wat ri in ink od na qar chi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nu tzih I wuk ri ish. Shane rumal rech che ri in man wetam ta khas ich abe shik kim ba no. Chib ik ba chwech ri in ri ish che ki wak ki koh I wip chushe ri pishap. La shaman kita ta ri pishap paritz I batalik ki qilo che ri abram shkohi ke uk ohol. Khun shkohi ruk ri ah patanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalek ishok. Ri khunche rechri ah patanel ishok. Shalashik kheri khachak kutari bakilal. Kate kutri khun che rechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal ri chinik. Wa weri khun wachibal. We ke bishok ebri kikikut ke chabbal qabah. Ri nabe ishok. Hareri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hechas ah patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheri bi ah sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ah pataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chits ibatalik were.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokahta wach hunawal. Charakakeh ba ochi rumal kikotemal. Riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare kiri ral riwonobam kanok. Chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri riish. Ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut. Kasheri hechas riocher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatah rishal ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri. Ehas kubihritzi batalik.
1: Chak yakabiri akpatenineli shok ruk riral. Rumal rechiman ustah cheri ral ri akpatenineli shok. Kechbenik ruk riral. Ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch manguhral kual tri akpatenineli shok. Shani ukhral kual ritzokopetalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch. Ukhkiri tajinak kuch kanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mi koch chiba iwip chusheri hatibal rech ri akpataninil. Ing ri in Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chech ronohel winak, chekupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, Kiyek pari kakohonik rihastak che rech ri sukil. Rumal rech che pari Kristo Jesus mankotu bantahik ri pusim uwi kowil ongli mang pusim tak. Shane shuwi kou bantahik ri kohonik che kchokunik rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe arech man kiternek betar ri saklaksik wawe hunchomanik ri Mang petinak truk riare ri kishsikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel ri qor. Katekuri ri in kinkubanuk ush cheri ish. Chipari hawshel ri. Mang ot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohow kesh pari ichomanik. Chikowi ri qatbal tih puwi shakabachinne. Katekuri ri isha chalashik. Weri intahinna kin yao bishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul. Shikisnak u uwashri rik esh rechri ripbal. Weta kikimuj kip ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiri tahinak. Katekuri. Rukwe ish kiri tahinak chik. Mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shani rumal ri lokok ebal kush chikah. Chipatanih ba chibil takiwib. Shani khun tziho belil kubih ronohel ri pishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok ech ri awakhil atzakat. Kheri khas u lokok eshik awib at kabano.
0: katekut weri ish kikatska iwip ekiti heh iwip kachik olopa iwip arechman kik istatzih pi weri ish ri in kimbih weri chiwech we areri ushlabishel kagoma wibe ri ish makishko wi
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rumal

0: Maltak ri yutbal, ritak bat, arich kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri hastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Has kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishap. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa, aritak chikak koho, Cheki bishap e cheki no hibal winak. Ri uh, kakilwe tak bishap ri, che nimlak tak no hibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mag otu bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, Shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo bari Dios. Aretakchi, ri Cristo, Kuk alahi sahnarib, chiare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kik alahinik, rukriare. Shahe kuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech ri hastaku wach, rechwe wachulevri. Rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ri zeltak rayipal, ri rokok ebalko shrech ripwak, hung ihlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, Kuk amulok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman ke nimantah. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chiweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil takiwib. Riish, chiabakan riojer winak, ruktak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas, tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uwachapal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil. Mankpusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak. Mankota ajesita, mankota patanil onahau, shane ronohel aredi Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtios lachtakwinak, eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwip, chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, Weko takri gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shukuheri ish. Hewachi banaba kamikri. Katekuri. Risibalachnim chuwach ronohelweri. Areri. Cheri ish. Kori lookok ebalik ush. Rukweri. Koronohelutzil. Rukronohelweri. Chukohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumalrech. Cheri ish. Ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok eh bari iwishokil, emimank es chrech. Ish alkolashelab, chishniman ba, paronohel chkech ri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel. Ish ishnan tat, mibank es chkech ri ewelkwal. Arechri eare, mankubant kepkik ush. Ish, ishak pataninel. Chishniman paronohel chkechri iguahab. che erech we uwa chulewri. Manshuwit rumal kishkil riwinak, shane rukhun usla khanima, bari shibrikil chuwachri ahawshel. Shakapa chishigeri chak kibano, chibnaba rukhronokheli wanima. Hekhas khunchak chuwachri ahawshel, eman rumal tak kishkil riwinak. Katekuri, riish, khasiwetam cheri ahawshel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chikuyanari chiwechri echbal. Riahaw, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikubun riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari. Riahawshel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahaw, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, kategori, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banawko parimal tiyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare, kuhak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, arech kuhkawin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, chirumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinyaubishik, kas kharihe khasri rakawshik, kas chikukhiba inokhibalkuk, rikachintak mang ekotakuk. Chiweta makhre sa shikri utsil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chikukhiba utstak tzih, pari itzihonim. Nik ahtak tzih, cherechtak nokhibal. Chibihba utsalakhtak tzih, chich utsalakhik, uwachri tzih aretakchi kishchawkuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, riare che suk e loklah achalashik, e che ahi dinimit. Eare guarie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chikak ulmahural. Ri aristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesús che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil, e yusuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuheri demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontiosh, che kikimulihki parirachoch. Aretakchi ishikitah weguhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontiosh, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ihbari wuh, che ketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibih ba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pari che. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ri Pablo, ri Silvano, e ri Timoteo, ci che ci comontios, che ci each Tesalonica, ci comontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesus Cristo, cayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paro nohel kachbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paro nohel kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilo okebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakshuk ri kahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios, ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taywuk, shakruk takhritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, Eruk sibala huchak ri tioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri. Uhachari uch, ehachari haushel. Aritak chiba kilachtak, kesh, shikulach ri tzig. Shikulach ruk ukikotemal ri tioshlach ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohel ri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech riakaya. Riutzik riakaushel, sibalaknakshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, riare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, riuh, shkaban pari itinamit, E hasri uk esheki wip chuach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses. Are chare ki patanir rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri re yeshik ki bano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol ri akam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab, arechri uch patak rik esh, kakayaw bishikri utzlaktzih chiwech. Riqatzih, kqayaw bishik chiwech, mang petinakta rukri khos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, e mang kqaqtak kishqasubu. Shak shuwiri Dios, shia uch qech ri utzlaqtzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhikuri, kqabih ri utzlaqtzih, e mang arit kqaq chiri winak, utzkukhkilo. Shani ari kqaq, che utzkukhril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang aret shqachumah ri puak. Ri Dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatzkukhta qaqqil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pakhun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uqkuk kawinik kweta shqakoh, ri qalal piwi. Katekut, ri uq utztak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lukuk ebal qakush chiwech, shqaq shqiyak chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, eri kakosik, chichakab echi pakih, shukchakunik arech mangkot khun kuya khun khas huwach chikech, aretak chi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwi weri, shukuhe ri Dios, che ri uch shkaban ri Dios lak takhastak, ri utzlak takhastak, emang takal tiyakhkil chikech ri uch. Hekhasub anik khun tatshel, kukri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwu nohel, ri uch. Shqiyahun tzih rech ichokab, shqiyahun tzih rech qalbalik ush, شقد صنوخ چی ویچ عرش ریش کوکی هم اطلاعیک اسلمان چوچ ری دیوس چه ایشوسیک ایم عرش کیش به پاری رخاوی بال اری اوک اخیل رومال کو آوری ری اخریم که قلوی ری دیوس برا نخیل که بال رومال ریش چه عری تقچی شک امری اتیخ ری دیوس چه شقیاو بیشک چی ویچ من شک ام دخه خاص کی تیخ ری ویناق شانه شک امو خی خاص ری سقلخ او بیال چه عری اتیخ ری دیوس کاتگوری و تیخری که چکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنوخ ری خیخستق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خری خس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وینق ری ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس اری ایق اشالو تیخ ری دیوس ای آره و ریش که بنگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوس من اوز تخ کری لو ری ای آره ایکی کولیل رو نخل وینق آره تق کخ که قد ایخ ری اوخ چه او یایی کو بیشی کری تیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تق کخونی کوک آره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخل گخبال تخیم کی گیز اقدی ساخ ری نیمالخ کی مک کتی کوری ری رویو وال شقاخ پا کیوی ری ای آره آره چکوک ایس چیخ پا کیوی کتی کوری اچالا شک آره تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بایی وک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جوقاب چی کی بیک کتی کوری شوخو قطه خری ساتاناس خناکوت خچکه کوری ری قیه بال ری قگی گوته مال ری و کت بل قنی مال چوچ ری قهو شیل خیسوس اره تقچی که پیری اره وی تماتا ایش کوری ایش خناکوت ایش ری ایش قگی خیل ای ایش ری ایش قگی گوته مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 قطه کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاقمو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قوبی لتیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای تو بانیل روک ری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویاو جو قب ایو کویل ری کهونیک اریچ من کت خون چی ویچ چه کبن که بو گوش پتاق ریک اش ری ایش قاسی ویتام چه اری وا ری قچ بال اری تق چی ری اوخ و کوچک چی شد ریوخش قیاو بیشک چی وچ چه کقرق ناسی بالغ تخک اش کتی کوری شپینا کود کمیکری ریخا چای و تامچک شک او خری رومان چری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری اره ارش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چری کهولی گوش مد بای شو چقوم پاری چیل شخی کوری ریخا چاک وینه من اوت تا چیک او بانوم کاتگوری و اوچانیم ری ری تیموتیو کاتی ری کولیک چی پاری تینیمی دولوگ کاتگوری کویا اوز لختق او چی خول چی قیچ پویری ای کهانیک ای پویری اولوگ قبال ای کوش کبیخ چی ری ایش ای کلوم هون اوز لخت چومانیک پا قوی ری اوخ شکوخه چی ری ایش کی گواخ کی گویل قواج خی خاص ری اوخ چی کقاخ کی قیلی واج اچالا شک روگ ری ای کهانیک ری اوخ کوخی خون قجو قب پرونوخیل قشی بریکیل ای پرونوخیل کش که قریقو کمی کری ری اوخ کوخون که اکلاخ قک اصلی مال رومال ریچ چه ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین و چه اوچ لخو مال جاشینیک که قبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رونوخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ قطاچ ریچ اریچ ری اوخ قیل چینا ایوچ ایشاخه کوری قیانا قطا قطی ساخنا ری کراخنا پاری کوخونیک چیارت باری دیوس قطات شیل قاوشل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش قطه کوری ری ایش ری خوشل کوک ای ری ساخت با ایکی شوخو نماخت با پاری لقو قبالی کوش چی رو بیلوم تقیویب ری لقو قبالی کوش کوک کنوخیل خیخاس ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش Arech kukuhi uchuka pari iguanima, pari tioshlak kasleman chuachri Dios, rikatat shel, pari upet balu lokria haushel Jesus, kuk konoheri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, ekakakoh kachukap pari haushel Jesus, riish shikulak rikatsik puwirik aslemal, chikakak chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri haushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibalri Dios, riutioshri sashiki wip, mibanri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ishkiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritsel kaslemal, jehaski kibanri enikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios, chisholri ish, matbako hun kakashpuiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban si banik chiwech paritioshlak shrushla bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik igil pari jamari lalak kaslemal. Ruk ekishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehaz uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utzlak ik aslemal ri, chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uk man kakaktak, Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemankota ke yebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokuhe, riagwinakche ke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak, chekuk kasik. Riuk onare takchi kpetik ria haushel, mankuk nabliaktari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwichri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamulih kibrikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekak olen rukri ahaushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mang rakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igri ahaushel, kiperi rekhas khun elak om chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, iman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rekhas takriq oshom, kurikri ishok, chikirilna wach riral. Katekuri, Mankeko wintari ki animahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari gekum. Arech sheri hunk igri ki shurika jehas kupan hun elakum. Rumal rech chey wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuch manguhresh tari chakab. emang gurech tarike kumal, shahek uri, rumal weri, mukhwarba, khekhas kikiban riyanik akhtak winakchik, shane jok asalok, ishakachakhiki, chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrechri pakik, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukawiri kohonik, Eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahim. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, shane uhuya om, arechke karik, rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo, cheshkamek rumari nimalakto ob, chkechri uh, arech, punetane, uh kasalek, on uhwarinak, ri uhchi uh kasalekri, shukriare. Rumal kueri, Tahoshek chequilla y chocab chrech rub ilom takiwip. Echequilla cambal takno, chiwach. Jehaski banchi ukamikri. Kata chiwach, achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe. Chiwach chuwach rehaushel. Echeri ek ilik. Chrech riman utstak. Cheiwilik. Ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chicas le majo sil chishol, shokuje, kakatachi wecha chalashik, chey ilaba, rishak kasach kikush, chiyaki chukab rishak shibirip ekolek, chikuba kikush, rishak keb kanimaki banum, chey ilaba konohel riwinak, as chiwide chemankot hun kutsalir, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik, arena bekas chishok il, rechri utsilchi rubilom takiwip, Echrechri utzil chkech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwachri jetaku sipanikri kashim utzik ri Dios. Shanare chinik ochronohel chasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikulo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba riudios rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht riutzik. Eare are, kbanaw nawere. Achalashik, Shokuhe chishchawok, chitapa kawich rechri Dios. Chiyahu ni malak rutsil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, Shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke yaurito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshik chenim kikilwi ri Dios, Paoronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalak tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuk konimalak kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzelche tahin kikiyo. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalak ukatbaltzi ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, chema rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukir ri Dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachar ri uy om chqech ri uj aretak chikuk ut narib ri ajawxel Jesús chichikaj wikuk ri e angelib eruk ri uchuqab pajunu juluqaq katekuri kuk ajisaj nakiwach ri manketam tawach ri Dios ri mankenimanta chrech ri utzlaj utzij ri ajawxel Jesús ri e are kajisaj nakiwach ruk hunk ashkolil chubeq'ij chubesaq naj ketasa ponoq chrech ri uq'ijil ri uchuqab ri ajawxel aretaq chikpina pari junq'ij chi uk'amikna ri uq'ijil kuk ri eutioxlaj taqwinaq yarechnim kil nawi kumal konojel ri xekojon chrech ri are katekuri ri ix xixkojon chrech ri qatzij ri uj jenakuri pa we junq'ij ri ruk wa wechomanik ri xoquje ri uj kujch'aw piwi ruk ri Dios paronojel kajbal arech ri are utzkuban chiwech pari usik'inik arech utzkuban chrech ronojel ri irayibal ruk ri uchuq'ab ri are arech ri ixkiban ri utzil eqas ixsak'aj pari ikojonik xajekuri rumal k'ueri ri ubi ri qajawxel Jesús kiq'ijil axek iwmal ri ix ri ix kixq'ijil axna xa rumal ri are jejas ri kraj ri utoq'ob ri qa Dios ri qajawxel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj qatawiri chiwech, puwiri upet balri qawshel Jesucristo, e puwiri qamulin ib rukriare. Mish ujarek, mishek iwib chuwach hojuntak, uqalejizabal uwachri uxlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguqtz ibam, chikisik ish uwach, ekib ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uq'ij ri ajawxel xaspetinaqchik matbak ojon winaq kixsub'uwik pajunjas uwachne chuxena kanoq kpaqchixna ri ikojb'al ekuq'alajisaj narib ri itzel alajachi ri uk'ojol ri sachb'al ib' ri junche are ri ik'ulel ri kuwa'lisaj narib puwi ronojel jas uwach chi ruk'am ri ubi ri Dios on ronojel ri kq'ijil ax uwach eche kopon nari are kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios, e kukut narib che shas Dios wi ri are. Kas utz unatizashik chibna, chiri in shimbih waweri, chiwech aretak chi, shinkuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, kas ri shimo winak ri are, kamik ri, arech kas kukali chesak na uwach ri, chibari ukah bal. We uchanim ri, awatalik ri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech kukut ripri ri itzel eri akawshel kusach na uwach riare rukri ushut pal kyakik uchi ekuk isna tzih puwi are takchik ukali hesak na rip pari upetbal ri upetbal ri itzel kilitek na ri rumal ri uchak ri satanas kilitahik ri rukronohel chakrech chokap hostak kutbal emaybal Jeri jasro nojel ri hostak jastak rech ri itzel. Che keuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech. Che man shikikulaj tari loko ebalala huk ux ri saklaj tzig. Che shkowine che kikoloshik. Rumal kuwa weri. Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiu subu. Ek ban chikech che kikikoh ri hostak jastak. Katekuri. Rumal weri. Banak at och tzig pa kiwi konojel ri man shikajtak shekohon chrech ri sakalak tzig. Shane, arech kajuwach ri itzel. Ri uj, rajawshik chenim kakil wiri Dios paronojel kajbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri ajawshel, rumal rech che ri Dios chi pari umajibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyo shri sahri ikohonik pari saklak tzig. Shishu sik ik chrech weri, rumari uslak katzig. Arech kishkowin chach urikik ri uqihir ri qahawshel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, che shiwetamak kuk ri uj. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Christo, ri Dios katatshel, che shas uju logok em, uju y om rumal rinim lahtokok. Ukubizam kak ux, paronujel ik, يوي عمري اي بالچقيج كوكو بيساق باري كوش يوانيما كو جاباري اوچو قبري يوانيما چچوب اني كرونوخيل اوصلاق چاك اي اوصلاق چيخ. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chikech konohel rieguinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzig. Riare, kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuk, kakubamre kakush chirech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish, Tajinki bono, echiki banawa. Kakubam kakush, chiareri a haushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari lokakebalu kushri Dios. Ekapari uchokabri Cristo. Katekuri. Pari uberi a haushel Jesus Cristo. Kuktakan chiwech achalashik. Chitasai wip shrech ronohel achalashik. Chemanruk amtahun suk ilalak aslemal. Echeman utaren bem tarizir. Chishiwetamah ish. Chikukri uj. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik ki taqeghri be khikas shqaban ri uj, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe, ma shakta loq, shiata khun qiwa kumal ri gwinak. Shane chi baqih chi chakab, chuk chakunik. Shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun gwinak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuk takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech shari uj, uj kambal noog chiwech, arech kuhi terenbeg. Katekuri, aretak chi uj ko chi shol, uj ko iwuk, riuk shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal chari uj, shqtara kanil, Shqtaw tzihol che ek oho hun chishol che man suk iltag riki kibano. Man kechakuntag. Katekuri, ronohel gasu wach kiok ilch rech. Pari hawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun gwinak che mankunimak ta wepishap kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret ba riare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel qih, Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, Hemi kohonchrech nikah mayir qixsaq chemankot ukisik. Ewere shashui kupan kesh. Emankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Chetikita hinak pari kohonik. Rikrahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush. Chepetinak pahun utslah anima. Petinak pahun utslah chomanik. Epahun kastihalah kohonik. Enikah winak. Cheman shekanacht kang paweri shekach panik achos taktir ri eare kiki chomach che enim tak achtir chre chri pishab kategori manketam tari hastak kiki bih eshokuche manketam tari hastak che eachtihab chrech chinek ut ri uchetam chek chri pishab shas utzui we utzu kochik kabano kategori haschnatak bachkech Chiri pishap manshmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri mang enimanel tak. Eri each chokhab. Rumal kech chiri mang kekohontak. Ri each makib. Ri eare cheketzelah huwachri tiosh eri dios. Ri eare chekikikimsah rikinan kitat. Ri eare che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare chekikikayihri winak. Ri hosta kuinak ri eare ri make kohonta chrech ri tsikh kutik ri tsikh che uts chunuach ri uts lachtsir ri chi uqikhir ri dios cheri are uts lachu bantakhik ri tsikh che shia chwech ri in kimal tyoshin chrech ri are ri shia o chwech ri in ri nu chuqab ri are che are ri kristo jesus qahaushel che in uts shin ri lo e shilusik ikh arech kinoshik in rakhchak ri in Cheoher kanak, shimbihri itzel puwiri Dios. Inbanalk eschrech ri komon tiosh. Inbilre ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak. Rumalrech cheri in, mangwetamtah ronohel ri shimbano. Ri in, ingashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalach shkohi uwi uuk. Ri in, eshukohe cheri ri kohonek. Eri lokok ebal kush rechri Kristo Jesus. Has tsihnak ut we tsihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, arech chipa ri in, kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rechriare. Arech kukohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios, rimankilitahtah. Riare cheshui hunchi dios. Chrechriare, utsalah taktih. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimbih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar hichok chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik. Eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik ol taweri kuk. Shikibani tzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinak ri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che shin ya chech ri Satanás. Arechk ke tamach che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchil bej, che chiwech kas chitaba, e chishchao ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmaltyoshin chech riare, Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukuhi hun hamari lalak kak asleman kuk. Ruk tabalalak kak asleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzih. Rumal rech cheri Dios, shahunchi Dios, Echajunri kichao pakawiri uj o juinakrukri Dios. Chareri Cristo Jesús chejunachiri are. Shohachrip arechun tojbal kech konohel riwinak. Areguari utzlak katbal tzig, chriach chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol. Riin kimbihri sakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inachtig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, riin, kinwak chechi nimalak konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, rikikap chikah, ematbak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib, ruk rikatsiak. Makipach uhri kiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak, hachari takal chikikri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishap chechri achi. Shas rakawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik, shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut. Che utzwe tzihri, rihun che krah kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakawshik che rachahil shahun ishok, man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakawshik, utzkuk riwinak, utzkik ulashik riwinak kubano, kukuwin che ukutikri tzih. Man kutik tari amahak, man akchokhtak, Rakawshik che kemel winak, akhtsukul ri utzil, mangareta kulokok eh ripwak. Rakawshik che utzalak akhkatal tzih parirachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzih, khachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih parirachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakawshik che ri are, manghung ak winak tbari kohonik. Rumal rech che wejeri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok. Shokuhe, rakawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukohri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakawshik e utztak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kia bari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronohel makik eshbarikitzig. Rie diakonos. Rakawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzig kikiban chikishol ri erral kwal e parikachoch. Rie are che utz kikiban pawechakri. Kikichak hun utzalak kolibal ri. E kikichak kichukab ri parikohonik chrech ri Cristo Jesus. Are tak chikin tzibahweri. Shaswe yemwi chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri. Wekin beitajek, rakawshik cheri at, awetam rekaz utzk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil rizakalakzik. Jenak kuri, nimala huban tajik wap riagwatalik chrechri uk aslamashikri Dios. שקלחי סשיק פרי בקילל, שסוק בשיק פרי ושלה בשל, שליטחו ושקומל רי אי אנחליפ, שיהו בשיק צ'קט שרי חטק עמק, שכוחון רי ושולי וצ'רץ, שיקיק אשיינים לחוק איחיל. פרימרה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, רי ושלה בשל סקלחו בשיק הוביך, שפרי וכסבלי רי ושולי, אקעוניק אך ונקרי, שקיקי פקצ'יכנה ווצ'רי כוחוניק, אקיקי חתאיכנה קיפרי, רוק חוסטק ושלבל, אירוק תקו ציכרי כאשתוק. רומל רצ' שאוץ קיקיטרי, ריקי ציכרי כיפ כיפלך תקוינק, שתיבום לקקלך צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינקרי קיקי קילרי כולנם, קיקי קילרי גד תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רידיוס, יארץ' רוק מלטיושי בל צ'רץ' רידיוס, קיקי תיכרי כוחונינק, אריקי תמרי סקלך ציך. רומל רצ' שרונוחל ריחסטק שובן רידיוס, שסעוץ קווי, אייה תליק כתיכיק, וריגוינך כותיך רוק מלטיושיניק. ריוציך רידיוס, אריץ' אוהם רוק רידיוס, אריק תיוש ריסן רצ' ורי. וריאת, כקות ורי צ'קיווץ' ריאה צ'רשיק, ריאת, עדכון עוצלך רחצ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק ריציך, רצ'י כוחוניק. אירוק רי עוצלך ציך, שריאת אטרנבם. חכס עדכון עוצלך תיכושל, צ'גישול נימלך כונוכל. קטקורי, ריחתך ציך צ'ה רצ' ואוואצ'ולאו. אריחתך מולום ציך, צ'קצ'רי ריחתך צ'וצ'ואיב. צ'פח ציך בה אוואצ'. צ'כוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוק רידיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוק רי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוק רידיוס, עוץ שרצ' רונוכל, רומל רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציך נקוד וציכרי, שכוחי, כוכוויניק ככוכו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. אקקוכרי כג'וקאב רומל רש שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס. ריארי שקולונל שנימה לך כונוכל. איארי סיבה לך קולונל שקשרי ככוכוניק. שייבה ובישיק, שקוטו בה ורי. מקוחי בחון, שקריצלך הוואץ רומל רש שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנה בה, עדכון וושבל כותבל, צ'קיווש ריקי כוחונק. רוק ריה ציך, רוק ריה כסלמן, רוק ריה לוקוקב על הכבוש, רוק ריה את סוקיל ברוכל. צ'יירי תקצ'י מחה כינופון הווק, צ'תוק בה איל, צ'רץ' וסיקישיק וואץ ריצי בתליק. צ'רץ' ריה פישבניק, קוקרי ווינק, צ'קוטו בה ריציך צ'קיווש. מצוקו פיך בה ריה וסיפניק ריה ושלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'ווץ' רומל ריציך, רצ'חון קשל וציך רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאווי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כונוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, איכס צ'ווילה רי וקודיק ריציך. קסבצ'ת כנח פאווי חומברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי. אקי הכל רי, אקי גיטר יציך. פרימרה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא. רוק אש תקציך. צ'ביך בקב אושיב ציך צ'רץ'. חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אי הכחול, צ'בנה בה צ'קצ' חדשה אי הוואצ'לל. צ'קצ' רי אי ריך תק צ'וצ'ויב, חדשה חס אין הנשל. אצ'קצ' רי אלי תומב, חדשה חס אי הוואנב, פרונוכל סוקיל. נמצ'י הווילאווי, ריה מלכן תק אישוקיב, ריה נערי קימביך, ריה אקס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, עונג אורי תקומם, רחושיק צ'רי אגלב, צ'קטמח וכסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריה אקינן תת, ריה שקיבן צ'ה קיקייסשיק, ריה ארי. וריה עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי, ריחון שכסיך מלכן, ימנעק אותה צ'ירה צ'לל. ריאריק אורי ריאבל צ'ריך רידיוס, אצ'יפקיך, אצ'יצ'קב קצ'אורוק רידיוס, ichikchoman puwiri utsihri Dios. Katekuri, primalkani shok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibihba, arechri eare, mankothun etzelal, kirikitak kuk, wikohun winak, mankumantari utsil chikechri erachalashik.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chupachichnak

0: lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari ri Khalil, ri arex yatak cherech yal kabal cherech ri Abraham. Kategori shutarnebech rihun che kota ri chienikruk. Kategori kastig wi, cheri chutin kukam ri teuchibal pogab rinim. Kategori goral ri, ri achihab che erech kamikal, kayatak chikech yal kabal. Kategut chilari, hunri che kichik bashik, cherich che kastich kaslik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham. Rumarre che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelubi che ukulushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishap, che shiach kech risiguan tinimit. Hasku che rahaushik che kepechina hun chik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita he has ri ucholahil riarum. Rumal rech, che shas saretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahaushik wish keshtahri bishap. Rumal rech riare, che kbish weri puwi, riare rech hun chik hukat. Echerech wehun katri, mankota hun winak, patanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria haushel rech yuhukatri juda, epuuri yuhukatri, rimoises makota hun tzik shubik puwe, aretak chik chau puuri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchka hau kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, ونتاخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رج باقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بین و تیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو رج ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتاخ ری نبه پیشاب رومال ری چه من کوتا و چوقاب ایمان اوتتاخ رومال ری چه ری پیشاب Mankota hun hasu wachu bano, chets akatala hutsil. Rumal rech cheri pishap, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china. E rumal we yabal ri, kuh kebru pi dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik. Sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik. Eshubich chech.
1: Riachaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunali kalach chuchkahau rech riuachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalach chapbal kab china. Kategori rienikach cheke chuchkahawib. Sibalacheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktach ke kanach pahunalik kasleman. Kategotriare. Kohun hunali kalach chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kowa wari kakilo, cheri are kakuinik kuyari hunali kalach kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan ruk ri Dios. Rumal reche kaslik, pahunali karech kichau ruk ri Dios, rech taobisibal kiwach. Hariu bantahik rini malach chuch kahaw che rahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch. Tasatali kapanok chikech riyach makip, ni malach pakwan chinachu wach rikach. Man rahawshik tacherech chirranohel qich, kuchich hun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawib. Chirahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariyukab, romal rikimak risiwan tinamit. Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchish uchich rib. Ripishab kiushisach enimak tak chuch kahawib, eri eare, Ejajunta kachihab cheri etukar. Kategori, riutzik che xiao bishik, chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban cherech rikohol shel, chubeqich chubesak.
2: Hebreos capítulo 8. Rinimalahuku shritzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohunimalah kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riutem rini malach chikach. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lach kolibal, echrech y qastzihalak panibal, chiarer y ajaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchih rihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchih. Wetari Jesús kochu wech riuleu, riare manchuchkahau tari, rumal rech e kochi hohun, chekik chih rihetak sipanik, Jerija Chakuta Ripishab. Ria Areri, Kikipatanih Riwachbal, Eriumoh Rihastak, Rechichikah. Jerija Chashubih Ridios Chechri Moises, Aritachi Shumahihu Yakik Ripanibal.
1: Chawilampe, Echabana Ronohel, Jerija Charishkut Chawach Puwirihuyub.
2: Katekut Kamikri, Rikristok Ohun Nimalahupatan, Romare Chech Awel Puwihun Utsalach Chapbal Kapchina. Ewe chapbal qabri, woko tahinak puwi utsalahtak chinik china. Wetari nabe chapbal qab, manko tawyab, man rahawshik tahun nukab chapbal qabri, riare kuchahun tzik ekubih chikech.
1: Kpena huhun taqik kchari ahawshil. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal qab. Mahun chapbal qab tak heri khachari ishban kukri kitat. Pari hunkir, cheri in, she in chap, che kirap, e shinkam ki be, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekana, takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she in yaka nok, tchari ahaushel. We chapal kabri, kimbanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak nupishap, pari kichomanik, Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios, eri eare, eare inuswanti nimitri. Patak wet ikri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet sikri chkiwach ri e uwinak. Onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik e kopanaru ri inabeal chkech. Rumar rech, Cheri in kin sach na uachri riketelal, eman kin atak tachiri rikimak.
2: Are takchi kubih, kak chabbal kap, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uachri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chabbal kap, shukhek ori uqihalashik, Ekohun ukolibal banom gural chuachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirichrinabe panibal. Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuach rimesha, kori hetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupantahik. Kategori, chirich yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahupantahik, chigishol, ri etiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsalastak kunubal, rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbal kap, che kronohel, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbal kap. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil. Cheruk rikimuh kikchukwi rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohelweri. Ronohel hewau banongweri. Ria chuchkahawib, keok ronohel ikhpari nabe panibal. Arech kikban rikichak kipatan, rech ikhlanik. Kategot, pariuka panibal. Shuwiri nim chuchkahaw kokik. Esha humul parihun hunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak riare. Eriki makri siwantin mit. Rukweri, ritiosh lahu shlabshel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, restakwe ihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhuntak sipanik, ehuhuntak tabal toko, cheman kakawintah kusukumah, parech wiriare. Chek tsukun chechri Dios. Ewari shak pishap rechi bakilal, che kucha puweriwa riukia. Riatinem ernohelwari, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunk akchik. Kategori di Cristo, shokisashik ni malachuch kahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuak kabih. Wari romal hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachuleuch rech. Shok shas pahomul paritios lah kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik. Onruku kikel riemam tak wakash. Shane shokik rukriu kikel. Echerish kowinik shulok chkech hun hunalika lah kolatahem. Shako heri. Weriki kikel rie kisik. Ereki kikel riemam tak wakash. Echokohe liki chahil rie kol tak wakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chach obelil, chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunele kalahu shlabishel. Shuchihrib rugri ni malahu chach obelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rik kaminak takachak. Arechri ukuk ihlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwawari. Diare arech awel puwi hunk akcho balgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alachechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alachenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts are takchish kamik rish banaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchik asna rish banawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riw makhibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok rikikikel riek ang takmang wakash, erikikikel riek isik rukri horon. Rihun kiakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek rib diare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubik.
1: Arewa rikikel rech richap balqab che areri dios shkohow chiwech.
2: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Erunhel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishap. Runhel kachoch obeshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsirri. Rumal kuwa weri. Nabe ut che rihastak uichbal. Rihastak kerikhatak chikak. Kachoch obeshek khachawari. Epaukab ut che kachoch obeshek. Rikirikhatak uichikak. Kateko truk hun usalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tiosh lach kolibal, che wakab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tiosh lach kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahau. Che kokronohel huna paritios lach kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetajeri, che rahawshik nakuri, che kitak mul kurrik kash, che kaspario mahibalu lok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisah riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch si makah, are takchi si are are kokik tabal toob. Heri hachari kibanik riwinak, Che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, riare shukhachrib, che shapo humul, arech kuchupu wach ki mak, e kisi wan taktinamit. Kategori, pau kamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chech ri makah, che ki wachi hachin tak ki yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shugui kolek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak, ripishap mangkota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri Dios ruk nikah taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetajeri naman shkikista ku chishikri dije taq tabal taqob ruman re cheri e patanihen chech we ikhranikri ri are shase usra taq winak chik chipar ronohel ik e chiketam pa kech wi che mangkota chi hun makah manjerita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kana tisa shik rije taq makah romal re cheri kikikel rie mam taq wakash eri kikikel rie kisik manka kowin tari kuchup wach rije taq makah romal kuri are taq chiri kristo kok pa we wuchuleuri kubih
1: riat manshawata hun taq bal taqob manshawata hun sipanik katekut riat chaban hunu bakilal Mashak amo wakta ri jetak holocaustos eri jetak tabal tokob rech chupu malu wach ri jetak makaj kategori ri in shimbih je ri in impetinak rumal rech bim panubi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
2: nabe kubih
1: ri jetak tabal tokob ri jetak sipanik ri jetak holocaustos ri jetak tabal tokob che kuchupu wach takri makaj Manshak amo waqtah.
2: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
1: Khe, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
2: Ri are, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu baqil ri Jesucristo shokik tabal taqob. Qassihnakot, ronohel chuchqaxaw, takal ronohel taqiq che uchishik ri jetaq tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri jetaq makaj. Kategori, ri are, shuchik shahun chi tabal taqob, re chupbalu wich ri jetaq makaj. Kategori, shtuyi, parik yaqab ri Dios. Erreyem chi katenar yewekulel, Kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikech y etio shaltakwinak, chipahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakas tzihwari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapalkap, chakimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinikak takpik kanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal e mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal
2: kategori ari tak chi chu patakhinak chi wach ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik re chu chu piku wach ri makah shahe kori e achal shik riokh kori qachuqab ari chu khok pari tioshlakh kolibal rumal ri ukikel ri jesus rumal re chikak Ek asalik lakh beche shuhaq ri are chakawuch Gwari kabantakik romal ri payu Eri payu are ri ubaqil Kategori Kohun chuch kakawa huwinel Kamal be pari rechoch ri Dios Chukkit ba Kasruk ronohel kanima Ruk tzakata lakh kakohunik Ruk hun chah choh lakh kanima Chuwuch ronohel itzel chomanik Eruk hun chah choh baqilal Chey chahom ruk tzin soh lakha Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshuyari utsik, shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogok ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e weri chi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik che kapetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima ki ki yulok u banikri makah. Are takchi kak omom chikri sakalakhtsik. Mangkota hun chi tabal taqobri, che kuchupu wach ri jetaq makah. Riare che khewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balak hasugoch, chugoch katoqtsik, e chugoch ri shibi bal royagwal riqaq. Che shas aninakri, Kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopakchik riupishabri Moises, utrichek kamasishik, wek okkep onoshipwinak chekikia ubishik riupakchinik. لمن گیچو مختا چنی ملخکش چناری چوچوری ری تقل چری خون چکو تکلیخ وچی و کخور ری دیوس اچه من کریل تری اوت سلخو کیکل ریچی چپلقب ری کو بنتیوش لخ چره چره اشو خی چکو بیخ ری چل چره چی تیوش لخ سیپنیک ری اوخ قطام وچ ریاره چشو بیخ
1: این رخاو ری یبل اتوخ بلیل و کشل ری این شسکین توخ ناری ری تقلیک
2: شکو خی
1: ری اخوشل کوبان ناری ری قطفتیخ پاکیوی ری اویناق
2: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گویناق قاق پریوقاب ری کسلک دیوس رومال ری کش چناتخ باچی وچ ری نابه تقیخ اری تقچی کوچی ری سقیل ایوک ری ایش خون نی ملخ کش شکوخی ایوک کخون تقمول ایش کوچی وچ یقنک ایچی وچی کش چکی وچی گویناق کخون تقمول چک شیکو یو ایشی یای گوچ کوک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چری ایش شینا او ایشی بنی گوچ ریچ ری کی کش کلیل ری اکو پچه ری ایش رو کی کت مال شیش کخیک اری تقچیش تقیش ری خستقی گوچ رومال ریچ چری ایش ایگو تام چه کخو نی ملخی قینو مال چه گوچ رو نخیل گوری ایخو نی قینو مال چه شاس کو کلک میسچ با کمیکری ری کو بلی گوش ری چوغب وا کو خون نیم اسو کلاخ او توخ بلیل رئیش رخوشی که کوخی ای کچونک پریکش اریش قسکی بن ری کراخ ری دیوس اشاخی کوری رئیش کی چک ری ری اوچی نک ریاره رومار ری چه شخو بیغ چک قس شانی چلا خو بیغ چک ریاره چک پینا شاس که پینا ری اشاس چانیم ری کپیتک کتے کوری ری سو کلاخ نوی ناق کو کسل مال ری پریو کخونک ایوی کنی مخک ری گوش لبال من که کی کت تری رو کریاره کته کوری ری اوخ من کو خانی مختوا من اوخ ریش تری سچ بلیب ری اوخ خوی نق چه کوری ری قه کخونک اریش قه کل ری قوش لبال ابریوز کپیتولو 11 ری کخونک اری اوخی کی بلیل ری قیه بال اری اری ری کم بیخ بلیل چه چه خستق چه من کی لتختو وچ رومال ری اری سی بلخ شیل بخشیک ری قطیت قمام رومال ری قکخونک ری اوخ که قچبو چه ری نیمه لخو وچولیوش بن تخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس احی کوری ری خستق چه قیل وچ اوخ شیلو لق رو گری من قیل تا وچ رومال ری قخونک ری اول شو یا چه ریچ ری دیوس خون تبل تقو چه ری نیمه لخو بانیک چه ناچو وچ ری ریچ ری کائین ای رومال کو واوری ری اری سکیل کچوشک رومال ری دیوس اری تقچی اوت شیل تخ ری اسی پانیک اخری نکوت رو مال وری اون تخت چری اره کمی نقچک ریو کخونک شاس که چاو نپوی رو مال ریو کخونک ری نکش کامو بیک شاخه کوری من شیل تری کمی کل من شیخ تخت تخ رو مال ری چش کامو بیک رو مال ری دیوس رو مال ریچ چه چو شه تق ریو کمی کو بیک ری چی پتالک کو یاو بیشیک پوی ری اره چه اوت شو بن چو وچ ری دیوس کتگوری اره تخچی من کو تری که کخونک شاس من لوغ تاری اوز کخریل ویری دیوس رومال ریچه خچین که قیب روک ری دیوس رخوشی کری که کخونک چه که ری دیوس ایچه ری دیوس که یا ناری ریو تیل چی که چکون چه ریچ ریاره رومال ریو کخونک ری نوه شرطمخ رومال ری دیوس ری خستق وچ چه مخاکی لتخک روخون کخونک الاخشی برکیل چه وچ ری دیوس شوبون خون خوکوب اریچ کی اوکول ری ایوی ناق ای اخ رومال ریو کخونک شبان قطخ سیخ پووی و وچولیو اریاره شو شو قیچ بنیل چه چی سکیل چه کری قطخ رومال ری کخونک رومال ریو کخونک ری ابراهام منی منیک چره چی دیوس اری تقچی کو تقو بیک اری چکو بیک اخونو لیو چه کی یا تخنا چره چ پا ایچ بنیک کتگوری شلو بیک شبیک امان رتام تخ خوی کبیوی رومال ریو کخونک شبین کتک پریو لیو چش بیش چره چ ای پریو لیوری خون کشلنگ وی نقری آره ری آره که خیقی پتق پانی بل شکوخه خری شو بن ری ساک ری خکوب ری ای آره چه شکوخه ایچ بن لب چریچ ری چی نک ری ابراهام که ری یخ رنی ملخ تینمید چه چقتلک قس چو شیولوق ایچه آره ری دیوس اخ چقل ریچ رومال ریو کخونک ری سارا شکوخه شکوینک شلکوالنک چی آره تقچی منو خوناب تچک رومال ری چری اره شو چماغ چه من کوکش تری ری و چیخ ریش چین وری چرچ رومال کو واری Chisharuk hungwi nakche nakakchik kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakah, emalokhtah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihari kikibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalih pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech riare, are tachikubih che are are, ki Dios. Rumal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumal ri Isaac, riat kohi awihalil.
2: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, cheki walhisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, Shiatak chinari ukohol Isaac chrech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik Isaac, shuyari teuchibal chrech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare krilapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shiu teuchik konohel yukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyobari ukholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakankam puwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik kumal yunanutat, rumal reches kiloche hun utsalachnoch, eriare manshkishibik takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Aritakchi tzakatwi nakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchik wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash, kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkik, ri uhelal ri makah. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo, shuweche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Cherich riu tohobalil kiatach nachrech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherechi royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaschereche kril rihastakhuwach, chema loktach kakilo. Rumal riu kohonik riare, shrokowisah ri Pascua, eshuchikich ri kikel, arechi kamisanel, man kiuchap tari euna beal ri Israel. Rumal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, רי אה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומל רי ככוכוניק רי חתך וטפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איך צ'יק סוטים כך. רומל רי וכוכוניק רי שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משכם תקוק רי מנגי כוכונתך, רומל רי צ'פחה מריל, שאוקולח ריונק ששקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומרת שמנחמל טווה, ותקינגוח כאונה כמביך שינה פוגירי חדאון, ריברק, ריסמסום, ריחפטה, רידביד, ריסמואל, אי אשל וציח רידיוס. ווה ויערירי, רומר ריקי כוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן ריקתוך ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שקיץ אפיך קיציר יקוח. שקיקסח ריוצ'קאב, ריקיקבל תקאק, שאנימח צ'וגות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'וך. כוסי בלח קיצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר ריקנימה פריצ'וך. שקיפחצ'יך קיווץ' ריקשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיווץ' שיקי קמנקיב. איכון שיקי שיקי קמנקיב, שבן נמלח תקש שיקי פריקי בקיל. מנשכחתך שצחו פיתחיק, רומר רצ'ק כך הונעוץ עלך כסתכי בלגו צ'ח צ'נה. enik achchik skichihoche ketsabashkiwach erikirapushik shokoheri kihetishik rukrichich echeshokisashpache shekiakche abach shekopishik shekamisashik ruktakuchich choh ri eare ebinelski bno echokatalik rukutsumalchih onrukutsumalkisik ri eare mankotahun hastakkech ri eare eko parikash kumar nikachchik Sibalak kapan kash chikech eke yoqik kumal riyetel takwinak. Wewinak ri, mana eus takchuwach wewuchu lew. Shebe patak tzinaliku lew, patak huyuk, patak ripek, patak riabak. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzikh kabish pakiwi ramal ki kohunik, ri eare manshkirik tarichim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, un utsala hasu wach qechri uj arechri are man kiopantaj we man uj ko uj kuk Hebreos capítulo 12 Romal wari riuj eko chakwu cheki e utsala taqwinaq shakhe kuri rakhawishik chari uj kakyaku biro no khele qan eri makaj cheku sutih qihri uj arech qasru qachuqab qakakoha nim pari qabe yare qas chiqidari unimal qakohonik riareche areu mahibal e areu kisbalil qakohonik riare che manka kanakhta kan pariyuki kotemal shani are shuchi khum khribal man shushekh to barib chuwach shi etsalal e kamikri kopri rik yaqabri u temri dios chis choman bachre shiare che shuchi khwe kashri chi fik yaqabri akhmakib Areche ish mankis sakta rumal reche mankota u chukab ri uxlabal. Reish pari ukohiki chukab, chukwetri makaj, mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik, che reche chukab kibish chigwetch, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah uwetri yahanik reche ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwach ri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che loq chuwach.
2: Kirik ash rech utzil chiwach, kheri hachay shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hun alkual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach, kheri hacha kuban chikech konohel, reish, Shai shalkual ri rukchi khunishok emani shalkual tari pariyukulanem. Katekuri ri uj ekonari qatat ri shayow ri qabakilal echeri kikikagisah qawuch. Katekuri ri uj kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri chechri tatshel che rakhaw ri e uxlabal. Che are nimalak chuwach wari arech ri uj kakokhiri qakaslimal. Katekuri ri qatat ski kakhisah qawuch khari khachari usakil pari ki chombal eare e shakrech ke boshib khunab kate kutri are kuban gwari chkech arech ka kukhiri tiyosh lakhu bantakhi kuk qas tsikh nakot are takchi ek ya khun manko tariri ki kote mal kuk shane kuk bison re kate kut pahun kik chik kuyariri utsalak sukil chikech rikik chakuhu beal gwari Romal kuwa gwari Chiwali sah bari gab, che kaminak, eri chek, che mankota uchugab. Echi sukumah ba, rikash takbe, che rechi wakan. Arech mankasash teri choko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eri tiyoshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk, mankril ta uwechri ahawshel. Qaschishok ba il che rilik, Arech man gota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba, arech man gota hun kala hurab che katushnikulok e kubana kash chiwech e rumal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba, arech man gota hun itzel winak che kuban ri itzel tak hasuwech. Kheri hachari e sau, che shar rumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirig yare. Romar reche na beal kohol shel riare. Iguetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbeh chik ri teuchibal. Kategori, shpaqchi shubik el manuskuin tacheuk ashik richomanik punetaj chiruk roeh shah wetashkuwinik reish manshishqib taruk hunhasu wach chekiletaj wach chegaq chegaqumal cheni malakhiqum ni malakhkaqiq cheroqobal ri trompeta roqobal taqtsih kategori rishetoweri shkitsonoj arechmen kechabeshta chihumul rukweri rumal reche man kekowintaj kichih wepishapri
1: rihunche kuchapna rihuyup punetaj hunawaj shashchi k'aqa bari apajchrij
2: rukri ni malakhtajk'ex che shkilo ri Moises shubij
4: ri'in sibalaj kinshibijwi etajin kinbirbitik
2: kateko tri'ix shishqib rukri uhuyubal ri Sion pari utinmitri kaslik Dios rukri u Jerusalén rikaj ekukri sibalaj e angelib bajun ni maqijalaj mulin ib kukri winaq che nabeal eche k'ori kibi parikaj rukri junchi Dios qatobaltzij cherechonajel wachuleu kukri kuxlabal ri esuk taqwinaq ri eare che e utzalaj pari ukisbalil erukri Jesús ri are che axeltzij che chrikak chapbalqab ruk hun kikel che kuyari sukil eche are utshina chuwachi ukikel ri abel qas chigwilay wip are che ish mi pakchij ri utzij ri are rumal rech chere hachin takshki pakchij ri utzij ri hun che shuyau bishik hojun takpishab pari uchuleu manshekowin takshi animaj chuwach rikash arene ni malaj mankuj kowin tari riuj kujani majik hueka kapakchij huwach riare che qas parikaj kujuch abejulok ojer kanok riuch abalare shusilobisaj riwachuleu kategori kamikri kubij huetzij chakechri
1: chipajumulchik riin kinsolobisaj china mashuwita we uwachuleu shane shokoje rikaj
2: pajumulchik ri rikubij huetzij ri Cheri khastaq wach che ku silobisahna wach riare shask kashtahna wach ri rumal reche we khastaq wach ri shabnom ek kashtahik arech arek kanahik ri khastaq che shas mang kashtah tawi shahik uri wari ukh qa qomo wa khuna khawi bal che mang kashtah tawuch rahaw shik e usna kuri ri che qas qa qol we sipanikri eruk we sipanikri chaqiyaba chrechi Dios hun qixlanik che ut shuwach riare ruk hun kohoni kalaj kaslemal eruk shibrikil rumal re cheri qadios riare hun qaq che ronohel kukatisa hubik Hebreos capítulo 13 chishkanah ba paloqaq balikush chibiliwi masach ba chiwe che sibalak ut suwe hun winaq karokshani khrib choha ekikulah huwach Rumal nakutweri, ehojun shekikulaj e angelib, e manishketa mahtaj, chanatak bachigwech ri eko pache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatak chigwech ri jetak kashk banchikech, rumal reche shokojere ish, kohun ibaqil. Nim chigwilagwi ri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chugach, Rumal recheri Dios, kuban nari atoxtsig pugi ronojeri tsel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsri puak, katekot milogok ehuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko uibuk, rumal recheri Dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
2: Shahek uri, ri uhkuk kowinik kakabih ruk kachukab.
5: Ri ahaushel are are ri kolonel ri in mankota kinshibihwi khask komunikri ku an hunwinaq chwech
2: misach bachiwech ya kamal taqibe ri are cheski bno are chi ishi tariu tsikhri dios qas chiwila bare ki kaslemal pariu kis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri are ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri Esho khoje chubeqij chubesaq. Mijal baribe rumal jojun kashlan taqtsij. Rumal reche are ut sheri anima ko uchoqab parisipanik. E manareta utsri che katijri je taqwa chema kota utz chuban chiket shisheti huik. Riuk kohun katbal tqob che hawi ri eag patanihel paripanibal manyatal te chiket arech kewari eare chila. Ri eawag chere kikikel kukamobiri nim chuchkahau paritiosh lak kolibal arech kuban ritabal tqob rech kuchupu wachri makah. Riki bakil manga katesesta paria ekowir winak. Rumal ko waweri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shukashekri kash, mamparintinimittah, share shukashekri kash, chiri hapan ritinimit. Shahekuwa, arech, uhko uhrukri are, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirezalashik uachare. Romar recheri uch, makota hun hunalikalah katinimit wral pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuch rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah takzih. Waweri, arewari wach, chekechi hetakchi ach, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawishik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, echikama okap ri keaklen. Riare eak chiknelab chirechi ushlabal. Kherichacha katanari chikech biwiri ish pariki katoktsik. Che inimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal. Emaruk tak isbal kush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanikri kanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwach, kas chibanaba weri. Arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare, chiarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chechrechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachiwe chachalishik, kaschi banaba we tsihri, cherech chuab, shane shahubik kinzibach chiwech. Chiwetamahba, cheri kachalal timoteo, riare shakbishulok, weare nak peulok, kimbeubi ruk riare, arech kishinwilaish. Chiya hunrutsil kiwech konohel riakamal takibe, shokohe chikech yetios ratakwinak, konohel ri eahitalia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chokohita ba iwuk iwonohel rinimalak sipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hunrutsil kiwach ri ekablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alak chishki kotba ish achalashik, aretakchi ri ish ki ri kronohel uwach kash. Ri ish iwe taam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish suk alak takwinak, ekheri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Riare sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, rahawshik, che riare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, che ri hun, che kuban keb ukush, Hunamri ruk ruqe tripolov che kuwal sahri kiaqiq ek yakyatik xewa xeri. Mucho ma hun achi che xeri che kona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paqtahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. riwinak che meba ko ni malaho qihirri rumar rech che riare shas kiak nari. Eri qinon winak riare aru qihirri rik khasash nari. Rumar rech che riare kisachtak na uachri khairi khas hun uko tzighal qayes. Rik ih kielo loq ruk ri uqaqal kukchakarisak rik qayes ek tzak upiri ri uko tzighal. Rikheli kalak uka ayibal kisach uachri khairi nakuri rik inon winak kusach uachri bri patak ri ube. Uts rechri ri winak che kuchik rikash. Are takchi ke tamashik uachare che uts riare. Khach nari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri akhawshel chkech konohel rik kiklo uakek riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach rimakah. Kategori are takchi rimakah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikah. Kkaj ulok tzaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mankotak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumar rech cheri royowal ri winak mang areta kbanow uts chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel khas uwach. Ronohel itzel chomanik e utzu kulashik chibana bari tzik che shokisash bari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ri tzik. Miban ba khiri khe khas ri enik ah che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Rihun che kutari tzik e man kubantak ri are ri khiri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare kririb katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqas kkai riare. Katekuri rihun che uts kririb shab are achchak eri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Mangheri tari khacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah cheriare utalak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchu ip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malahu qihil. Chicho mahne che kokup ip pari ikmontiosh. Hunga chiche okohom hun kanalak pak umulqab. Kohun utzalak ratiak. Shokohe kokub ising meba ru hun tzililah ratziak. Ri ish are kiwir ri hun che kori utalah ratziak ikib ikhtrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikhtrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kib ikhtrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Erihun iqatwaltzih kibanori la manhun etzelalak chomanik takut. Chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manxe ucha tari dios ri emeba iwaral chuwachulew. che eqinoma pariki kohonik echek kech behnari ri rahawibal khiri khashubich kech ri eare cheke uloqeh katekut ri ish areki wetlah uwach rimeba laman eare tari eqinoma kipnokashchiwech laman eare tari eare kishkikamu bikchuwach ri qatbaltsih laman eare tari eare rikibin ri tsel taqtsih puwi ri utslah bi ah chesh bih piwi ri ish weri at utsub ani kaban ri nim pishab khiri khacha kubih ri tsih
3: chalaqo qehri awa chalal khiri khas ulo qishik awib
1: at utsna kuri ri kabano katek ut weri ish are ki wiri ki kaye kriminak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatok tsihri piwi weri uch kakaban ronohir ri pishab katekut krah na chishahun kban qatbal tsihri chqech puwi ronohil rumal rech riare sheshubih
3: matmakun ruk isho kachi
1: shokuhe shubih
3: matkamisanik
1: weri at mangkatmakun taruk isho kachi katekut katkamisanik riat shabani tsel chuwach ri pishab chish chauba e chish chakunba khiri khas ri taqal chrih ri winak chek banna qatbal tsikh pakiwi rumar ri pshap rech ri tsokopinem rumar rech chek ashri ri qatbal tsikh chrih ri khun che mangshkohe ta loqaqabal kush katekut ri loqaqabal kush krets mehna wachri ri qatbal tsikh khas ru tsirari ish achalashik che khun winak kubih ri in konu kohonik katekut weriare mankota ucha kubano lak kuin puchri kohonik che okoloshik riare wekohun kashibal onhun kanap chanalik eronohal ik mankota uwa kategori hunchi wech ish kubir chkech khishba putzil chimiqa ba iwip echishnoh ba kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utzku uwa were shokuhe khenak uwari akohonik we manko tochak hun kaminak kohunikri kategori kohun kubih chawech la koria kohunikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohunik che manko tochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nu kohunik chawach ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shokohe khere ke kohunik kategori kebir batik la kawah at kawetamah riat che atwinak mangkota anohibal ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri ri abraham ri qatat la manshuriq tausukil rumar ri uchak are takchi shuchih ru kohol isaak puwiri tabal toob riat kawil weri ri ukohonik shtob ruk ri uchak e rumar ri uchak shuriq ri tzakalatah ukohonik Shahe kuri qastir spantahe kri utsih ri pshabri
3: Ri Abraham shkohon chresh ri Dios everi shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri Dios chuchishik
1: qas chawila ba weri ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik shokohe khe na kuri ri rahab ri shok chekech nim chutin La mangrumal tariuchak riaresh kohe usukil are takchi sheukulah ri etakonelab kategori shuya ala harech sheelu bi pahunchikbe khe nakut khas ri bakilal weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri
6: Santiago capítulo 3 Mikohiba eki ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbal tzikh pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ri tzikh, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch, Kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch kheri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetak nimalak ri kukub e nimalak kekik kisolob isanik, ri kukub ktak ruk hunch utinche. خیری خسکراخ ری اخبین سنیل ریچ شقوخه خیناکوری ری قاق ری اره چوتین کاتکوری کووین چه چوبیشیک نیملخ تق خستق چه اقن ریب چیویلمپه نیت ری قاق کپرون خون نیملخ کچلخ ری قاق شقوخه خون قاق ری اره خون وچولیو ریچ ری اتل ری قاق چه خون.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.